99.5.3 dan juga 92.1 MHz FM yang sedang mendengar musik RTM Klik. Betul-betul percuma Suzy temani pagi anda. Baik, kita dengar background ni dululah. Okay. Baik-baik. Suzy nak tunaikan permintaan lagu daripada rakan-rakan pendengar kita. Okay, macam biasalah kan. Bukan yang dihantar melalui WhatsApp kita 012-930-1019. Lagu-lagu ini diminta oleh rakan-rakan pendengar kita melalui fanpage Jor FM. Penerbit Up Status. Tanya kepada rakan-rakan rakan-rakan di Rumah Biru di fanpage Jor FM nak lagu apa minggu depan. Sopi tanya macam tu ke? Tak lah, kalau Suzy je penerbit macam tu lah kot tanya. Jadi menerusi pilihan rakan pendengar kita di fanpage Jor FM, maka kita siarkanlah, kita tunaikanlah lagu-lagu mereka. Siapa yang minta tiba-tiba waktu pukul 8.30 ke 8.45, Suzy boleh tak siarkan lagu ni? Boleh tak siarkan lagu ni? Yang tu kena rotan. Jangan nak macam-macam eh. Nak minta, okay, minggu depan. Sekarang kita tak layan. Baik, nak tunaikan lagu pertama. Okay, permintaan daripada Iza Aman. Hai Iza Aman. Kata nak dengarkan lagu Kasih Terpisah daripada Jafar O. Seterusnya Suzy nak tunaikan lagu permintaan daripada Nur Zulirmah Kawimah. Nak dengarkan lagu Si Baju Hijau. Oi, lagu ni sesuai. Tambah lagi lagu ni akan kerap di siarkan. Bukan saja di corong radio. Sekarang sebut corong radio lagi ke? Atau melalui kasi televisyen pun akan kerap disiarkan. Yelah, sinonim lah dengan tak lama lagi kita bakal menyambut Hari Kebangsaan 31 Ogos. Dan seterusnya kita akan dengarkan lagu yang diminta oleh Marfuah Parlan. Nak dengarkan lagu daripada A. Halim, Salam Mesra. Suzy tak boleh nyanyi lebih-lebih. Dia bukan ceritanya takut hujan. Tak, kita mana ada kisah hujan ke tak hujan. Ceritanya kita tak tahu. Okey, baik, kita dengarkan lagu permintaan daripada Izaman, Nur Zulema dan juga Marfuah Apalan. Pak Jaya, Johor FM.

0: Saya Izzal Azim di Jalan Raya. Amalkan pemanduan berkhemah, kekalkan jarak selamat dan sentiasa gunakan lampu isyarat sebelum menukar lorong. Jika anda berasa penat atau mengantuk, jangan paksa diri. Berhentilah sebentar di kawasan rehat untuk meninggalkan badan. Ingat, keselamatan anda adalah keutamaan. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada saya, Izzat Lazim. Teruskan mendengar Johor FM, Permata Selatan.
1: Permata Selatan hanya untuk anda.

Jurnal Pan Permata Selatan 8:31 minit pagi. Diharap pendengar kita yang tiga orang tu tiga yang lagunya yang Suzy dah pun siarkan awal tu berpuas hati. Dah boleh senyum dah. Baru ada selera nak makan . Kita juga dengar rakan-rakan pendengar kita yang lain. Ada di kalangan rakan pendengar yang cakap dengan Suzy biasanya kadang-kadang tak hantarkan untuk permintaan lagu pun tak apa sebenarnya, dia kata. Janji dapat dengar lagu-lagu 60-an, lagu-lagu Pok Yeye. Ini dia kata setia bersama dengan lagu 60-an. Sanggup tinggal kerja Okey, baiklah. Itulah cerita berkenaan dengan itu. Kita nak teruskan hiburan. Nak dengarkan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita yang seterusnya. Jom kita dengarkan lagu permintaan daripada Kak Ani. Mak Ani nak dengarkan lagu daripada J. Kamisa, Salam Terakhir. Selepas itu kita akan dengarkan lagu permintaan daripada Nana Ruziana dengan lagu Tak Mengapa, dengan daripada Dato' E. Rahman Hassan. Baik, terus dengar Jodoh FM Permata Selatan.

Baik, dah pukul 8.41 minit pagi. Okay, baik, nak tunaikan lagu-lagu permintaan rakan pendengar kita yang seterusnya. Jom sama-sama kita dengarkan lagu. Tapi sebelum tu kan, saja je nak beritahu dengan anda. Kalau anda nak tengoklah gelagat-gelagat rakan pendengar kita yang minat betul lagu-lagu 60-an, lagu Pok Yuyi kan. Kalau dia minta menerusi ruangan fanpage Jor FM, dia punya ayat dia. geramlah pula kita, cik. Bolehlah Sophie. Nasib baiklah dia tujukan untuk Sophie. Kalau dengan Suzy, Suzy akan cakap kat situ, tak boleh. Okeylah, baik, kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Nida Wahida. Hai, Nida Wahida. Suzy salah susun ni. Dah Wahida nanti lain. Sebab Suzy susun lagu permintaan daripada Abdul Wahab Tinam. Ada ni Dah Wahida, lagu anda ada. Tapi kita siarkan lagu daripada Abdul Wahab Tinam dulu Dan selepas itu kita akan dengarkan lagu daripada Nimban Jari. Okay, Abdul Wahab Tinam nak dengarkan lagu daripada A. Karim Jaiz and Les Fontaines. Lagu Bahagia Menjelma. Dan selepas itu, jom kita dengarkan lagu daripada Nim Banjari. Nak dengar lagu Di Pinggir Kali. Dendangan daripada J. Syam. Jom sama-sama kita dengarkan. Terus dengar Jor FM Permata Selatan.

menghampiri 8.53 minit pagi. Sempat untuk Suzy tunaikan dua permintaan. Saya nak tunaikan permintaan daripada Nida Wahida. Okey, okey, okey. Nida mesti merajuk, mesti nangis kat bucu kata kan. Okey, Nida Wahida nak dengarkan lagu daripada Pujian Hatiku Salim Ai. Dan seterusnya Suzy nak tunaikan lagu permintaan Kak Nur Anin. Nak dengarkan lagu Bahagia Menjelma Dato' M, daripada Dato' M. Sharif. Selepas itu kita akan melangkah untuk jam yang seterusnya. Jam yang seterusnya nanti kita ada kopi bola pagi. Dan Suzy akan terus tunaikan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita. Pastinya melalui Pop Yeye, hashtag kawan yang pilih. Terus dengar Jodapai Permata Selatan.

0: Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Baik, kita kembali untuk menunaikan lagu-lagu permintaan daripada rakan pendengar kita. Pastinya menerusi Pok Yaya hashtag kawan yang pilih. Bukan Suzy yang pilih, bukan penerbit yang pilih. Penerbit boleh lagi lah. Haji Zaufi Nawawi, kalau dia pilih mesti ada koleksi lagu-lagu 60-an. Suzy takut nanti kan Suzy yang pilih jadi lain nanti. Okey, baiklah, kita nak dengarkan lagu yang diminta oleh rakan pendengar kita, Budin dan Ah. Katanya assalamualaikum. I'm asking for the song, ya, boy. Nak dengarkan lagu daripada Datuk Jeffrey Dean, Oh Mas Mona. Selepas itu, Suzy nak tunaikan lagu permintaan daripada Kamsia Mahat. Nak dengarkan lagu dugaan kasih daripada Ihata and Forever. Menyusul selepas itu, kita dengarkan lagu daripada Muhammad Najib. Nak dengarkan lagu daripada Dato' A. Rahman Hassan. Semoga berjaya. Terima kasih. Good luck. Good luck forever. Okay, jom sama-sama kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita. Terus dengar Jor FM. Poyeye.

9.37 minit pagi. Ada beberapa lagu lagi yang sempat ke udara untuk jam ini. Sebelum kita layan MTA lagu era tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an untuk jam yang seterusnya. Eh, nak tunaikan lagu permintaan daripada siapa ni Saimah Paidi nak dengarkan lagu daripada Sani Sahuri dengan siapa gerangan. Seterusnya kita dengarkan lagu yang diminta oleh Normazita Mahmud. Nak dengarkan lagu daripada A. Ramli, Hancurnya Istana Cinta. Selepas itu kita akan layan lagu yang diminta oleh Azmah Kasim, Apakah Dosa? Dengan daripada Ismail Kasdi. Jom kita layan lagu-lagu era tahun 60-an bersama dengan koleksi lagu pilihan daripada rakan-rakan pendengar kita. Pop Ye Ye, hashtag kawan yang pilih.

0: Nak duit cepat? Hati-hati kalau ada yang nak pinjam atau sewa akaun bank dan kad ATM anda, itu bukan kerja, itu perangkap. Tahu tak sindiket jenayah kewangan sering menggunakan helah ini untuk memperdaya orang menyerahkan akaun bank mereka. Tanpa sedar, akaun anda boleh digunakan untuk penipuan, pengubahan wang haram dan jenayah serius lain walaupun anda tidak terlibat secara langsung. Jika disampaikan kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 7 tahun, denda sehingga RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Akaun anda juga boleh disenarai hitam sebagai akaun keldai. Bukan itu je, impak dia besar. Sekali akaun anda disalahguna, nama anda bukan sahaja boleh disenarai hitamkan, masa depan kewangan pun boleh hancur. Ingat, akaun bank bukan barang sewaan. Fikir panjang, jangan mudah terpedaya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Jor FM, Permata Selatan.
1: Permata Selatan hanya untuk anda.

Baik, diharap anda berpuas hati. Diharap anda dah pun terhibur mendengarkan koleksi lagu-lagu. Lagu-lagu 60-an. Lagu-lagu Pop Yeye. Melalui rancangan Pop Yeye hashtag kawan yang pilih. Yang lagunya tidak dapat ditunaikan untuk hari ini, jangan sedih, jangan nangis dekat tepi bucu katil. Cuba lagi, insyaAllah minggu depan mana tahu rezeki anda pula. Hari ini rezeki Sisi Non. Mana tahu hari minggu depan pula rezeki anda. Baik, menonton tirai untuk rancangan ini. Saya nak tenangkan lagu permintaan daripada Latif. Putra Johor nak dengarkan lagu Cik Ainun, Janda Muda. Dan untuk menutup tirai, kita akan dengarkan lagu daripada Rozia Latif, Cinta Pertama. Lagu ini diminta oleh Mak Ngah Anggun dari Singapura. Selepas itu, tepat jam 10 pagi nanti, kita akan beri laluan kepada Dunia 10 pagi. Dan selepas itu, kita akan layan muzik tanpa henti, MTH. Lagu era tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an. Hai, kepada mereka yang sedang memandu ketika ini, nak ke mana nak cari sarapan pagi ke? Lambatnya. Itu kalau boleh awal pagi tadi nak makan. Ada rakan Suzy tu, dah macam sahur dah hari ni tau. Pukul 6 pagi dah makan tau. Makan nasi lagi. Yelah, kadang-kadang ikut keperluan badan seseorang. Ada orang memang dia skip. Memang tak boleh makan sarapan pagi. Walaupun sebenarnya banyak kali dah saya cakap, makan sarapan pagi. Ambil sarapan pagi. Ini untuk tenaga seharian. Tapi tubuh badannya tak boleh terima. Nanti sakit perut, nanti tak boleh buat kerja. Siapa susah? Suzy memang tak nak buat kerja dia. Okey, baiklah. Jom kita dengarkan lagu daripada SG Bing, Cik Ainun Janda Muda. Dan selepas itu kita akan dengarkan lagu daripada Rozia Latif, Cinta Pertama. Terus dengar Jura FM Permata Selatan. Jangan ke mana-mana. Teman Suzy Singa Kejam 12 tengah hari nanti.

0: Hai, saya Zana Zain.
1: Hai, saya Siti Nohaliza.
0: Jangan lupa dengarkan Johor FM
1: Permata Selatan.
0: Yeay.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Kualiti udara di sekitar Washington DC dan utara Virginia dijangka mencapai tahap sangat tidak sihat ketika wilayah itu berdepan cuaca panas melampau semasa persiapan pertunjukan bunga api sempena Hari Kemerdekaan Amerika Syarikat. Pegawai Kesihatan Daerah Montgomery, Maryland, Dr. Keisha Davis memberitahu CNN bahawa suhu tinggi memburukkan lagi kualiti udara manakala pertunjukan bunga api akan meningkatkan tahap pencemaran. Pertunjukan bunga api itu dijangka mencipta rekod dunia Guinness sebagai pertunjukan bunga api terbesar di dunia. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky menyifatkan perjuangan negara itu menentang Rusia sama dengan penubuhan negara Amerika Syarikat. Menurut beliau, Kiev kini sedang berjuang mempertahankan kedaulatan kebebasan serta hak rakyatnya untuk menikmati kehidupan yang lebih baik. Beliau pada masa sama mengucapkan tahniah kepada Amerika Syarikat bersempena kemerdekaan ke-250 negara itu. Slovakia tidak akan menyertai mana-mana mekanisme kewangan untuk menyalurkan sokongan ketenteraan kepada Ukraine. Perdana Menterinya Robert Fico menegaskan kerajaan kepimpinannya percaya bahawa konflik yang berlaku di Kiev tidak mampu diselesaikan jika bantuan ketenteraan diberi tumpuan. Bagaimanapun, pihaknya bersetuju dengan cadangan awal deklarasi politik berhubung bantuan tambahan berjumlah 70 bilion euro bagi menyokong Ukraine dalam peperangannya menentang Rusia. Kira-kira 100,000 penunjuk perasaan membanjiri jalan-jalan utama di seluruh Perancis bagi membantah keganasan seksual. Demonstrasi besar-besaran itu digerakkan oleh Persatuan Feminis dan Pertubuhan Perlindungan Kanak-Kanak bagi menuntut pelaksanaan Undang-Undang Rangka Kerja Komprehensif susulan kemarahan orang awam terhadap kes pembunuhan kejam dan rogol melibatkan Leihana yang berusia 11 tahun. Tragedi itu bukan sahaja menyebabkan gerakan perhimpunan penunjuk perasaan besar-besaran malah berjaya mengumpul lebih 340,000 petisyen mendesak tindakan undang-undang dikenakan. Kebakaran besar hutan yang mengancam kawasan pesisir pantai Costa Brava kini mula terkawal. Menurut Jabatan Bomba Madrid, insiden tersebut memusnahkan sekitar 2,200 hektar kawasan hutan menjadi abu, malah menyebabkan sekurang-kurangnya 150 pelancong dari sebuah tapak perkhemahan terpaksa dipindahkan. Sekarang ini tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Bola sepak Piala Dunia 2026. Jaringan penalti Kylian Mbappe sudah cukup memastikan Perancis mara ke suku akhir Piala Dunia. Dalam perlawanan sengit hari ini, skuad Les Bleus tewaskan Paraguay 1-0. Jaringan itu merupakan gol ketujuh Mbappe dalam kejohanan berkenaan menyamai rekod Lionel Messi dalam perebutan kasut emas. Sekaligus menempah slot bertemu Maghribi minggu depan di Foxborough. Maghribi mara selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Sementara itu, Maghribi menjadi pasukan pertama mengesahkan tiket ke peringkat suku akhir Piala Dunia selepas menewaskan Kanada 3-0 dalam aksi pusingan kalah mati awal pagi tadi. Azdin Unahi muncul sebagai wira pasukan setelah menjaringkan 2 gol, manakala gol kemenangan dijaringkan Sofyan Rahimi pada minit akhir permainan. Dalam pada itu, pengendali Kanada Jesse Marsh menegaskan walaupun tewas, beliau berbangga dengan aksi yang dipamerkan anak buahnya. Katanya Kanada merupakan pasukan yang sentiasa memburu kemenangan dan tidak bermain secara bertahan. Bagaimanapun, nasib tidak menyebelahi skuad kendaliannya itu. Kanada beraksi dengan penuh semangat juang namun terpaksa akur apabila tersingkir daripada saingan Piala Dunia FIFA 2026 selepas tunduk 0-3 kepada Maghribi dalam aksi kalah mati awal pagi tadi. Bekas pengendali Liverpool Jurgen Klopp mengesahkan beliau kini sedang berunding dengan Persatuan Bola Sepak Jerman untuk menggalas tugas sebagai jurulatih skuad kebangsaan menggantikan Julian Nagelsmann yang meletak jawatan selepas Jerman tewas kepada Paraguay. Klopp menerusi kenyataan di saluran Magenta TV berkata perkara itu memerlukan perbincangan mendalam kerana kemelut semasa tidak melibatkan isu peribadi Nagelsmann. Beralih ke sukan berbasikal Tour de France 2026, pelumba basikal Denmark

0: Higuain. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 minit pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta suara.

Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Anwar Ibrahim menyeru seluruh rakyat Johor supaya pulang menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor 11 Julai ini. Beliau berkata, mandat perlu diberikan kepada calon-calon PH yang berintegriti, amanah serta komited berkhidmat untuk seluruh rakyat tanpa mengira kaum atau latar belakang. Menurut Dato' Sri Anwar, Johor memerlukan barisan kepimpinan yang bukan sekadar pandai menabur janji. Sebaliknya, berani bekerja, menyelesaikan masalah rakyat serta membawa negeri itu ke arah kemajuan yang lebih mampan. Hari pengundian PRN Johor ditetapkan pada 11 Julai, manakala pengundian awam berlangsung pada 7 Julai. Untuk perkembangan kempen hari ini di Johor, kita bersama Taufik Salim.

0: Anwar Ibrahim yang memulakan hari kempen dengan bersarapan bersama-sama masyarakat Dun Layang-Layang di Warung Pak Din, Kampung Sari, Simpang Renggam, Keluang. Sesi itu berlangsung dalam suasana cukup meriah dihadiri ribuan jentera dan juga penduduk sekitar. Terdahulu, Perdana Menteri tiba pada jam 8.40 pagi diiringi dua calon Pakatan Harapan bagi kerusi N26 untuk macam iaitu Nur Hafiz Roslan dan juga N27 Layang-Layang Guna Balakrishnan, sekaligus menyuntik semangat luar biasa kedua-dua calon ini untuk meneruskan kemarahan kempen yang berbaki 5 hari lagi. Menerusi pertemuan yang cukup bermakna ini, pengerusi PH itu sempat menitipkan pesanan-pesanan menarik yang meniupkan semangat kedua-dua calon untuk terus berkempen sehingga detik terakhir. Antara pesanannya, bekerja bersungguh-sungguh dan sentiasa beramal soleh atau mengamalkan kebaikan dalam melaksanakan tugas untuk rakyat. 11 Julai nanti, dia macam menyaksikan pertembungan satu lawan satu antara Nur Hafiz menentang penyandang kerusi itu, Dato' Onn Hafiz Ghazi, manakala perlawanan tiga penjuru akan berlaku di Dun Layang-Layang melibatkan PH diwakili Guna Balakrishnan, calon Perikatan Nasional yang juga penyandang Abdul Muttalib Abdul Rahim dan calon BN Chua Jia Bun. Sekian saja laporan daripada saya, Taufik Salimin, kembali ke Angkasa Puri.
1: Sementara itu, calon PH bagi Dun Macap, Nur Hafiz Roslan berkata, kehadiran pengerusi PH itu bukan sahaja memberi motivasi kepada calon dan jentera parti, malah memperkukuh gerak kerja kempen menjelang hari pengundian.
2: Dengan kedatangan PMX pagi tadi, bagi saya sendiri di N26 Macap, kita akan bergerak lebih semangat dan bersama dengan keseluruhan jentera menyantuni seluruh masyarakat, sebab kita nak berkongsi bahawa kami calon-calon Pakatan Harapan, terutama di N26 Macap, betul-betul ingin bekerja dan berbakti, berkhidmat kepada masyarakat.
1: Sementara itu, calon PH bagi Dun Layang-Layang Guna Balakrishnan berkata, kehadiran Perdana Menteri dijangka memberi impak positif terhadap kempennya. Katanya, peluang Perdana Menteri turun padang dan bertemu masyarakat setempat mampu meningkatkan keyakinan pengundi sekaligus membantu memperkukuh kempen PH di kawasan berkenaan.
3: Definitely dia akan membantu untuk kempen saya, pasal Perdana Menteri yang turun untuk berkempen untuk saya, dia jumpa masyarakat tempatan. I hope lah it will be very helpful for my campaigning period.
1: Guna Balakrishnan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menegaskan sokongan kepada Amanah Ihtiar Malaysia AIM terus dipertingkat bagi memperluas bantuan kepada golongan memerlukan, khususnya masyarakat luar bandar. Langkah itu dapat memastikan tiada rakyat yang tercicir daripada bantuan disediakan pelbagai agensi kerajaan. Beliau menyifatkan AIM mempunyai kelebihan berbanding institusi pembiayaan mikro lain di dunia, dengan perbezaan utama terletak pada kadar faedah lebih rendah dan mesra peminjam.
4: Itu sahabat saya, dia buat Grameen Bank. Ada baik dia, tetapi tak boleh sama, sebab faedah yang dikenakan 12%, 15%, ada yang lebih kerana dia tak dapat modal dari kerajaan. Jadi walaupun ada program seperti Amanah Ihtiar yang dia mulakan, tapi tak sama, sebab kadar faedah dia itu terlalu tinggi.
1: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kira-kira 400,000 murid tahun 4 dijangka menduduki matriks pembelajaran tahun 4 buat kali pertama secara serentak di seluruh negara pada 6 hingga 8 Oktober ini. Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Abdul Aziz Mamat berkata, pentaksiran itu melibatkan mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains selain Bahasa Cina atau Bahasa Tamil bagi sekolah jenis kebangsaan. Beliau berkata instrumen pentaksiran dibangunkan secara berpusat bagi memastikan standard yang seragam di seluruh negara. Manakala skrip jawapan akan diperiksa oleh guru mata pelajaran masing-masing berpandukan skema pemarkahan yang disediakan. Mekanik konvensional disaran memanfaatkan silibus kenderaan elektrik EV dan teknologi automotif hibrid yang diperkenalkan kerajaan bagi meningkatkan kemahiran serta memastikan mereka kekal relevan seiring perkembangan pesat industri automotif. Pengamal industri automotif negara dan antarabangsa, teknologis Muhammad Khairul Anwar Ismail berkata, pensijilan khusus dalam bidang EV yang diwujudkan menerusi sistem persijilan kemahiran Malaysia membuka peluang kepada mekanik sedia ada untuk meningkatkan kompetensi dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Katanya, inisiatif itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada tenaga kerja automotif, malah membantu memenuhi keperluan industri yang kini semakin beralih kepada teknologi elektrik.
5: Kalau kita tengok pensijilan kemahiran Malaysia, dia dah ada satu tahap tunggal di mana memang fokus untuk EV. Okay, jadi pengenalan silibus-silibus tersebut tentunya memang

0: Berita sepenuhnya, inisiatif dijalankan Amanah Ikhtiar Malaysia AIM dilihat antara yang terbaik dalam dunia, menyediakan pembiayaan kredit mikro kepada golongan berpendapatan rendah, membolehkan mereka menjalankan perniagaan kecil-kecilan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif AIM yang mengenakan kadar faedah rendah meletakkan entiti itu di hadapan program-program seangkatan yang lain.
1: Itu sahabat saya. Dia buat Grameen Bank. Ada baik dia. Tetapi tak boleh sama. Sebab faedah yang dia kenakan 12%, 15%. Ada yang lebih. Kerana dia tak dapat modal dari kerajaan. Jadi walaupun ada program seperti Amanah Ikhtiar yang dia mulakan, tapi tak sama. Sebab kadar faedah dia itu terlalu tinggi.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Beliau berkata demikian semasa program Kenduri Rakyat bersama Perdana Menteri Anjuran Amanah Ikhtiar Malaysia di Batu Pahat. Pembentukan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara dijangka dapat dimuktamadkan pada akhir tahun ini. Langkah itu bagi membolehkan aspek perundangan dan penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksanakan dengan lebih komprehensif mencontohi model yang digunapakai di negara-negara maju. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pada masa ini, sesi libat urus mengenai perkara itu sedang giat dijalankan sebelum kertas kabinet dikemukakan untuk kelulusan penuh.
2: Dan apabila sesi libat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai TVET Commissions, dan Commission adalah Suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan pada dasar-dasar.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program jelajah TVET MARA peringkat negeri Johor di Iskandar Puteri. Kehadiran Perdana Menteri

Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, imej positif negara itu turut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjadikan kerjasama dengan Malaysia dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik serta kerjasama ekonomi termasuk dalam sektor tenaga apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyeru golongan muda agar menolak politik yang memecah belahkan rakyat berasaskan kaum. Sebaliknya, menggunakan pilihan raya negeri Johor sebagai medan memilih kepimpinan yang mampu membela masa depan mereka. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, anak muda perlu membuat pilihan berdasarkan keupayaan pemimpin menyelesaikan isu, memberikan kesan langsung kepada kehidupan rakyat seperti pendidikan, peluang pekerjaan dan pembangunan negeri. Untuk perkembangan kempen pilihan raya negeri Johor hari ini, kita bersama Anas Matnor di Dun Pulau Kasab. Anas?
1: Calon PH Rosie Razid mengambil peluang berramah mesra dengan pengunjung di dataran Putra Palung Timur 2 sambil mendengar aduan serta harapan mereka bagi kesejahteraan yang boleh dibawakan calon tersebut di felda berkenaan. Antara yang diutarakan yang dikongsikan oleh para penduduk yang ditemui seperti isu tanah felda serta capaian internet. Dan selepas 9 hari berkempen, beliau memaklumkan pasukannya telah pun berjaya menyantuni kira-kira 45% kawasan di seluruh Pulau Kasab dan bertemu dengan penduduk dan ataupun pemilih di kawasan sekitar ini. Dan menjelang minggu akhir kempen, beliau akan memperbanyakkan lagi kempen secara bersemuka untuk mendekati para penduduk. Dan pada sebelah petang ini juga, kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Felda Palung Timur 2 pada petang tadi menambah kemeriahan kempen PRN Johor ke-16 terutamanya di Felda Palung Timur 2 dan juga di kawasan Dun Pulau Kasab. Beliau yang tiba pada pukul 3.45 petang sempat meluangkan masa beramah mesra dengan penduduk sekitar selain menyampaikan kata-kata semangat kepada calon yang bertanding serta mempelawa pengundi untuk keluar menunaikan tanggungjawab pada 11 Julai nanti. Sekian dari saya, Anas Maknor di N01 Pulau Kasab, kembali ke Angkasa Puri.
0: Kerajaan Persekutuan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri serta agensi berkaitan bagi menambah baik pelaksanaan subsidi diesel bersasar di kawasan pedalaman khususnya di Sabah. Menteri Keuangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu penting bagi memastikan mekanisme sedia ada dapat disesuaikan dengan keadaan sebenar di lapangan. Menurut beliau, kerajaan memahami situasi di Sabah yang berbeza berbanding negeri lain memandangkan ramai penduduk terutama di kawasan pedalaman bergantung kepada diesel untuk kegunaan harian termasuk menjalankan aktiviti ekonomi dan perniagaan.
2: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara di mana kalau ada mekanisme yang membenarkan, kita akan melihat. Tapi yang pentingnya, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, agensinya sih, kerana orang yang mungkin jauh tak faham situasi di bawah. Jadi dengan usahasama dengan kerajaan negeri memberi maklum balas, kita boleh

Angkatan Tentera Ukraine memaklumkan pasukannya telah menyerang 3 pusat komando Rusia, 5 pusat kawalan drone serta beberapa sasaran lain. Pasukan pertahanan udara Ukraine turut berjaya menembak jatuh sebuah helikopter tentera Rusia di ruang udara Laut Azov. Selain menyerang sebuah jambatan, kereta api di sungai Siversky Danis di wilayah Luhansk. Sekurang-kurangnya 20 orang maut manakala lebih 100 yang lain dilaporkan hilang selepas sebuah bot terbalik di pertemuan Sungai Kasai dan Sungai Sankuru berhampiran bandar Iebo di wilayah Kasai, Republik Demokratik Kongo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama yang menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, imej positif tersebut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjalinkan kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi, termasuk dalam sektor tenaga, apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Dato' Sri Anwar dalam pada itu menegaskan kerajaan kekal komited dalam memastikan kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara, antaranya melalui agenda penyediaan rumah mampu milik bagi meringankan beban kos sara hidup golongan berkenaan. Beliau berkata langkah proaktif itu bertujuan mengimbangi peningkatan harga hartanah semasa, selain memastikan setiap individu yang berkhidmat untuk negara mempunyai akses kepada kediaman sendiri.
1: Rumah kerajaan tak buat baru, yang ada lama, lama pun dah buruk. Saya pergi beberapa tempat, tampil di kudai, rumah teruk. Ini negeri Johor, patut buat. Jangan semua suruh kita buat. Jadi saya bincang sama kawan-kawan di kerajaan persekutuan, kita mesti bikin. Apa kita buat? Tanah tak ada, tapi tanah custom, tanah immigration, tanah sekolah lebih-lebih punya kita ambil. Kalau lebih, kita buat rumah yang kos murah, kurang-kurangnya untuk penjawat awam. Itu beza kita.
0: Jelas Perdana Menteri, bagi merealisasikan hasrat tersebut, kerajaan bercadang mengoptimumkan penggunaan tanah milik agensi kerajaan yang terbiar untuk dibangunkan sebagai projek perumahan mampu milik. Sementara itu, Dato' Sri Anwar mengingatkan bahawa kepesatan pembangunan perlu bersifat menyeluruh, merangkumi daerah lain dan kawasan pedalaman. Usaha tersebut bagi memastikan kemajuan negeri dirasai semua pihak. Jelas beliau, perancangan rapi oleh Kerajaan Persekutuan diperlukan bagi memastikan kemajuan negeri dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Antara perancangan yang memberikan impak positif kepada rakyat adalah pembinaan kos rendah di kawasan bernilai hartanah tinggi seperti di Kuala Lumpur.
1: Ini di Johor lebih tinggi peruntukannya dari banding dengan Perak atau Selangor atau Pulau Pinang. Bukan sebab Johor itu special, sebab Johor boleh dimuncul sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi penting di rantau ini. Ini disebut Shenzhen.
0: Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan menjelang akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan dan penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif, mencontohi model yang diguna pakai di negara-negara maju. Jelas beliau, ketika ini sesi libat urus giat dilaksanakan sana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan. Pilihan Raya Negeri PRN Johor, semua pihak diseru supaya berkempen secara sihat dan beretika. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, ia susulan terdapat segelintir pengguna media sosial yang gemar mengeluarkan kenyataan berbentuk cacian dan makian sepanjang tempoh kempen. Datuk Fahmi memaklumkan pihaknya menerima satu aduan berhubung kewujudan akaun WhatsApp palsu yang dikesan menggunakan identiti seorang calon Pakatan Harapan yang bertanding pada PRN Johor. Pelaksanaan inisiatif Budi Diesel akan terus dipantau berdasarkan data yang dikumpul di lapangan, termasuk corak penggunaan dan maklum balas daripada pihak berkepentingan. Menteri Kewangan 2, Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan yang diambil kekal fleksibel dan berpandukan data dengan pelarasan dibuat berdasarkan corak penggunaan sebenar. Beliau menyatakan demikian bagi menjawab soalan sama ada terdapat tempoh semakan yang ditetapkan untuk menilai semula struktur kuota selepas pelaksanaan senaannya yang bermula pada 1 Julai lepas. Dalam perkembangan sama, pelaksanaan Budi Diesel di Terengganu terus menerima reaksi positif daripada pelbagai lapisan masyarakat, khususnya mereka yang menggunakan bahan bakar itu. Inisiatif tersebut bukan sahaja membantu mengurangkan kos penggunaan diesel, malah memberi manfaat kepada pengguna dan peniaga.
2: hok terbaru ni bila gisi nampaklah perbezaan dah sikit sama macam hok kuning, minyak kuning. Banyaklah boleh minyak tu daripada hok gurulu.
3: Rasa kalau isi kalau penuh 300 lebih lah. Kalau ada subsidi ni banyak juga lah kurang tu. Pasal kita buat kerja-kerja piping ni kan. Kalau minyak naik, harga barang naik, tuan rumah pun rasa bayar lebih lah.
4: Apa kau boleh, ya harga kekal macam sebelum ni tak apa dah. Boleh boleh napa, boleh nyawa sikit. Kalau ada budi ni okey lah.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, pertemuan England dengan tuan rumah Mexico menjadi tumpuan aksi pusingan 16 terbaik apabila kedua-dua pasukan memburu slot ke suku akhir dalam perlawanan yang dijadual berlangsung di Stadium Azteca esok. England melangkah ke pusingan kalah mati selepas bangkit menewaskan Republik Kongo Demokratik Kongo 2-1 menerusi dua jaringan lewat Kapten Harry Kane.

5 Julai 2014, pemergian Syarifah Aini, Biduanita Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Datuk Syarifah Aini binti Syed Jaafar, Biduanita Negara, menghembuskan nafas terakhir kerana penyakit fibrosis paru-paru di Pusat Rawatan Pakar Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Allahyarhamah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Allahyarhamah dilahirkan di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Johor dan dibesarkan di Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru. Allahyarhamah telah menyumbang suara dalam 93 album termasuk 7 album bahasa Inggeris. Bakatnya juga terserlah dalam bidang lakonan dan pernah membintangi beberapa filem seperti Hapuslah Air Matamu, 1976, Bintang Pujaan 1981 dan Penanggal 2013. Allahyarhamah juga melakar sejarah menjadi penyanyi tempatan dan Asia pertama mengadakan persembahan di Victoria Concert Hall, Singapura.

pejabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Nombor 7.

0: mengikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dalam kita berhibur, sedikit perkongsian untuk pagi ini Hanim kongsikan dan yang diambil dari portal berita.rtm.gov.my. Seramai 200 pendatang tanpa izin parti ditahan dalam operasi kutip operasi bersepadu Jabatan Immigration Malaysia JIM wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Dewan Bandaraya di BKL di sekitar pasar malam curas petang semalam. Pengarah Immigration wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Hamsyah Injau, berkata operasi bermula pukul 6 itu melibatkan pemeriksaan terhadap 500 individu terdiri daripada 407 warga asing dan 93 warga tempatan. Sepanjang operasi dijalankan, sebanyak 500 individu telah diperiksa. Daripada jumlah itu, seramai 200 warga asing ditahan terdiri daripada 125 lelaki dan 75 wanita. Begitulah kita kena membentraslah kan kehadiran parti di sekitar kawasan, bukan di sekitar kawasan saja, di dalam Malaysia. Ini adalah antara yang dimainkan oleh Jabatan Immigration Malaysia JIM. Okey, untuk jam yang seterusnya, untuk hiburan yang seterusnya, kita teruskan dengan lagu yang mengimbau kenangan lalu, Gerhana Fauziah, Dato' Ahmad Daud.

Cahaya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

sebalik sorakan di luar padang. Terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Projek strategik negara mesti bebas ketirisan. Belia digesa pilih pemimpin berwibawa tolak politik perkauman. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzalah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

6 Julai 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007. Pada hari ini dalam tahun 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007 disempurnakan di Parlimen Kuala Lumpur. Menerusi majlis ini, Malaysia buat kali pertama mengisytiharkan 50 warisan kebangsaan yang akan terus dipelihara dan dikekalkan keasliannya buat tatapan generasi akan datang. Warisan kebangsaan ini dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu 18 warisan kebangsaan bagi kategori bangunan dan lokasi, 20 bagi kategori objek dan 12 bagi kategori warisan kebudayaan tidak ketara. Bagi kategori bangunan dan lokasi, antara yang disenaraikan ialah bangunan Parlimen, Masjid Negara, Makam Pahlawan dan Tugu Negara. Manakala bagi kategori objek, antara yang disenaraikan ialah Jalur Gemilang, Bunga Raya dan Watikah Pengisytiharan Kemerdekaan. Lagu Negaraku, Ngajat dan Silat Melayu pula disenaraikan dalam kategori Warisan Kebudayaan Tidak Ketara.

0: daripada masa pemindahan lah, daripada yang warung bawah. Lepas tu majlis suruh naik ke atas ni, masa awal-awal tu lah. Satu termasuk pun tak habis macam masa tu.
1: Lepas tu bila dah mula belajar buat kereta sendiri tu, last-last terfikir, baik buka bengkel. Bila dah buka bengkel, mula buat sikit. Lepas tu tak sangka pula jadi besar macam ni. Ha, memang tak sangka.
2: Balik kejayaan ramai usahawan kecil hari ini, ada kisah jatuh bangun yang jarang diketahui masyarakat. Ada yang bermula hanya dengan gerai kecil di tepi jalan, ada juga yang pernah kehilangan pekerjaan dan hilang sumber pendapatan. Namun, menerusi bantuan pembiayaan serta latihan bimbingan tekun nasional, ramai berjaya bangkit semula dan membina kehidupan lebih stabil.